sino. Le tusio salamo e valus fulma leono lono fai upo e fitu. Fa mai ole aso e puopuo ngā iau. O te vala awa tua ia te oe. A wā e te tali mai ia te au. I mea vele nei mau e vatua ia fa malosi. Si o tātou atunuu. Ia tātou fa atua tua matale tonu i lea tua. Wala au i lea tua i taimi o maiti ngā o le tino. Wai lea ia se fō mai sili. Nai lolo tātou atua le langi. E nā te tali mai i le wala au atu. A ona tangata. Fa fonga mali tātou pese.

Toi ofo alofa toi fo I malau por kalame. Rinei tae ao ya I lato umalava o loo titonu o to esi. Fale pui pui. Ona o ni soli tu la fono. Ia mai fo linga mai ei ua lei se faa moe moe. E le nita e aoe toi faa maalosi mai ei le tua I le tusia I Jeremia lo na mta upo e tolu sifu male lua. A lo na fai upo e lo sifu male fitu. Faa uta. O au lava o Yehova. O le tua o tangata uma. Pe fai ngata ea ia te au se mea tasi. Upu faa maalosi na mai la na fionga. Toi vatu ai e le faa moe moe. O a lava tu langa o a fia I le o langa tu tonu o tu ese e ia I le faa moe moe I le atua. O ia foi nate faa maa ngalo mai nate tu e tu u avanoa. Nate tu e fua ai le tai au fau e tu e afu ai. Ni langona ma mafau faunga mo le anga I luma. Le nei tai au e faa manuia tu ai ma faa maa losi e tu ai lau por kalame. E ia I manuia o le atua. Ia I lato umalava, oi tutono oto esi. Fa fonga maile, vi inga ole tu.

Ke tauturu mai te tua ia koto ia tātou kato tua. No te mea te opa tamo kumua, ka akara kara tātou te au manako tā nebu kāne sa I tuatua I muuri a ki tōna kiteanga. I te tamai te a te tua I ruta I te ai. I te iau putamari ki toko tōne I te ikare I pakapaka I te ikare roa kota I potonga I runga tō rātou kākau I kā I te ai I te utaere. No rea, te tua te oroa ki koto kato tua, ke mo tauro koto kato tua, ta tau tatu I tutua nā te tua, ka hapi tatu tupuka tānira, e tai watu ki tanga tupuka wai apo karupo. Nā te riri a kitama ki tatu kato tua, tiangai. Me karabato tatu tatu ngoi tara tia tupanga, kare tatu tai ki tupanga, kua ki mai e Yesu, e te tiki te rongo kato tua, te irinaki ki aie.